uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi? Jesi ti radio? Kako?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i prvom crnogorskom.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na putu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Vijek na

0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: vreme te o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici izmjereno 24 stepena, u Nikšiću 18, u Baru 25, u Pljevljima 8, u Herceg Novom 25, na Cetinju 14, na Žabljaku 11, u Ulcinju gotovo 25 i u Kolašinu gotovo 10 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 8 je sati i 14 minuta, družimo se i ovog četvrtka 23. jula, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Vjerujem zaista da dosta vas planira neko putovanje ili ste negdje možda već u putu, tako da naravno vodite računa o samoj frekvenciji saobraćaja, budući da smo već onako, može se reći, i u jeku sezone, sigurna sam da ima dosta vozila na cestama. Sigurna sam da su granični prelazi itekako frekventni, pogotovo u ovim ljetnjim mjesecima, kao što sam već navela. Naravno, tu je tunel Sozina koji je itekako frekventan, pogotovo petak, subota, nedjelja, dakle onim danima vikenda, moguće vrlo i tokom četvrtka, budući da je četvrtak ona priprema za vikend. Naravno, tu je autoput Princeza Ksenija i informisanje prije svakog kretanja na put, naravno preporučujemo, budući da, opet kažem, izuzetno je frekventno, ljetni su mjeseci u pitanju i kako ne biste zapadali u gužve, svakako da je neophodno informisanje prije svakog kretanja na put. A ukoliko se desi neka saobraćajna gužva, svakako možete da pojačate svoje radio prijemnike i da uživate u talase Arena Radija. Ovo je prvi sportski radio na teritoriji Crne Gore. Zaista puno hitova, puno dobre energije, puno sportskih informacija, veoma često darivanja, dakle bogat sadržaj Arena Radija. Zaista Arena Radio uvijek misli na svoje drage slušaoce. Naša ekipa i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Naravno, naoružajte se strpljenjem, vodite računa o tome kako se ponašate u saobraćaju, jer cilj je da sačuvamo i sebe i sve ostale učesnike. Nastavljamo dalje uz Milicu Pavlović koja kaže selfie.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svakog.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon više mjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na putu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u Slavdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar Slavdu umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Vijek na

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Baru Julcinju iznosi 23 stepena, dok je more malo toplije u Herceg Novom sa izmjerenih 25 stepeni. Još jednom dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 9 je sati i 13 minuta. Ušli smo u treći sat druženja na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Družimo se i ovog četvrtka, 23. jula. Djelo je zaista da i ovaj jul mjesec, 7. mjesec ove 2026. godine, protiče jako brzo, svega još jedna sedmica je do kraja ovog mjeseca, onda ide i mjesec avgust i nekako već od septembra. Djelo je kada se đaci vrate u školske klupe, kada mnogi fakulteti kreću sa radom, nekako djeluje kao da je i ljeto završeno ili makar nekih 70-80% da je završeno. I zaista opet ću ponoviti da vrijeme jako, jako brzo prolazi i generalno mislim da negdje je potrebno stvarati nove uspomene što je više moguće, budući da opet kažem sve nekako dođe i prođe, ali uspomene su ono od čega živimo, ono što nas negdje održava i ono što nas čini ljudima i ljudskim bićima. Sigurna sam da je i vaše ljeto puno lijepih avantura. Ako je tako, uživajte u njima i trudite se da stvorite još više lijepih ljetnih avantura. Vjerujem da se i ovog četvrtka slušamo, vjerujem da ste i od ranih jutarnjih sati, vi, da kažem, jedan dio naših slušalaca uz Talase Arena Radija, a umeđu vremenu sigurna sam da su nam se i ostali priključili. Iza 10 očekuje nas i prvi sportski alarm kada govorimo o samim sportskim informacijama, tako da moja topla preporuka jeste zapravo da ostaneš na ovim talasima. Rasta kaže, vrati me u geto, a ja kažem, ostani uz Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na put

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Vijek na putu.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Prvi put od 2020. godine, kada su osvojili evropsku bronzu i zlato u svjetskoj ligi, vaterpolisti Crne Gore mogli bi da zaigraju u polufinalu nekog velikog takmičenja, jer će se danas od 8 sati i 45 minuta boriti za ulazak među 4 najbolja tima u svjetskom kupu. Finalni turnir igra se u australijskom Sidneju, a rival Ajkula u četvrtfinalu je Grčka. Ajkule su u posljednjem duelu na svjetskom prvenstvu u Singapuru prošle godine savladale Helene u grupi i prekinuli seriju od 6 poraza od njih. Novi predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malago iznio je ambiciozan plan da Pep Guardiola bude selektor, ali je problem što je budžet ograničen. U Barceloni su na pregovorima sa katalonskim stručnjakom bili Paolo Maldini i Leonardo, ali su se vratili bez previše optimizma. Nekadašnji trener Barcelone, Bayerna i Manchester City-a prvi je izbor svih, pa su mu nakon konsultacija sa predsjednikom predstavili sveobuhvatan projekat u kojem bi upravo Guardiola bio centralna figura. Ideja je da donese novu filozofiju italijanskom fudbalu, počevši od omladinskih selekcija. Drama u Madridu se nastavlja. Kako svi već znaju, Mario Hezonja želi da napusti Real Madrid i o tome je obavijestio španski klub s namjerom da aktivira klauzulu i plati 850.000 dolara kako bi se vratio u NBA. Hezonja nije na vrijeme platio aktiviranje klauzule, a nije ni dostavio zvaničnu ponudu NBA tima, što je bio glavni uslov za aktiviranje dozvole da se klauzula plati. Brazilac Casemiro zvaničio je saradnju sa Inter Miami-em. Klub iz Floride potvrdio je da je brazilski reprezentativac novi igrač MLS lige. Casemiro je tako postao novo veliko ime koje je ovog ljeta iz Europe prešlo u najjaču ligu SAD-a nakon Antoana Griezmana i Roberta Lewandowskog. Bivši vozač Formule 1 Ricardo Patrese smatra da Kimi Antonelli posjeduje kvalitet koji ga svrstava u istu kategoriju sa Maxom Verstappenom i Lewisom Hamiltonom. Antonelli je u Belgiji stigao do svoje 6. pobjede u sezoni, uspješno prebrodivši nepovoljno tempiran period virtualnog bezbjednosnog vozila i odbivši napade Charlesa Leclerca. Bila mu je to prva pobjeda još od trke u Monaku. Triumf je imao dodatnu težinu jer je njegov timski kolega iz Mercedesa, George Russell, odustao već u prvom krugu nakon sudara sa Hamiltonom u krivini Lecombe. Zahvaljujući tome, Antonelli sada ima 45 bodova prednosti u odnosu na Hamiltona i 50 više od Russella. Patrese, koji je tokom karijere ostvario 6 pobjeda na 256 trka, uglavnom vozeći za Williams, rekao je da ga Antonellijev uspon apsolutno nije iznenadio.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Svidiš Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Tamara Milutinović kaže cakom pakom, vjerujem da dosta naših slušalaca voli da im je sve onako baš cakom pakom, evo ja sam jedna od njih, ne znam koliko je to dobro, koliko će se ljudi složiti, da li je perfekcionizam dobra ili loša strana, odnosno vrlina ili timana, bilo kako bilo, 10 je i 57 gotovo, vjerovali ili ne, došlo je vrijeme da se rastajemo. Družili smo se i ovog četvrtka u intervalu od 7 do 11 sati na talasima najslušanijeg radija, na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. Želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog četvrtka, ali i da ne zaboravite da ostanete na ovim talasima, budući da vas očekuje puno hitova, ali i puno sportskih informacija. Moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam provela sa vama protekla ček. Sata. Do prve naredne prilike šaljem puno lijepih pozdrava i želim vam da ostanete uz Arena Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slabdu umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje

0: 26. Festival za svaču.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1...

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slabdu umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Ajkule nisu uspjele da izbrišu očajan start. Radović promašio šut za peterce. Od 2022. godine, kada su osvojili zlato u svjetskoj ligi i bronzu na evropskom prvenstvu, čeka se medalja za crnogorski vaterpolo u seniorskoj konkurenciji. Nažalost, od njeni u Sidneju neće biti ništa. Tim Dejana Savića je u dramatičnom četvrtfinalu svjetskog kupa u Sidneju poražen od Grčke 14-3, a Vasilije Radović je propustio šansu da u posljednjim sekundama izbori peterce. FIFA je predstavila idealni tim svjetskog prvenstva 2026. koji je izabran glasovima navijača na zvaničnoj platformi Međunarodne fudbalske federacije. Izbor je izazvao dosta reakcija, prije svega zbog izostanka Paua Cubarsija, mladi štoper Barcelone koji je bio jedan od najvažnijih igrača Španije na putu do titule. Nije se našao ni među ponuđenim kandidatima u odbrani. Idealan tim svjetskog prvenstva glasi Vozinja, Pedro Poro, Dayo Upamecano, Lisandro Martinez, Mark Cucurella, Rodri, Michael Isse, Jude Bellingham, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe. Talentovani vezista budućnosti Kosta Vujočić na pozajmici u Arsenalu. Fudbaler budućnosti i standardni član U19 reprezentacije Crne Gore Kosta Vujočić narednih 6 mjeseci provešće na pozajmici u tivatskom Arsenalu. Vujočić, koji u septembru slavi punoljetstvo, prošao je sve uzrasne kategorije FK Budućnost, sa kojim je potpisao ugovor o stipendiranju i priključen je bio prvom timu, pa je odradio ljetošnje pripreme na Zlatiboru. Kako je konkurencija u veznom redu budućnosti velika, Vujočić je u dogovoru sa matičnim klubom otišao u Arsenal kako bi pokušao da se izbori za veću minutažu koja bi mu puno značila, znajući da je za mladog fudbalera najbitnije da ima kontinuitet igara. Rukometni savez Crne Gore izjavio je da je Crnoj Gori obezbjeđeno mjesto u Ligi šampiona i u sezoni 2027-2028. Crna Gora će i u narednoj sezoni imati obezbjeđeno mjesto u EHF Ligi šampiona za rukometašice, saopšteno iz Rukometnog saveza. Na osnovu raspodjele mjesta koju je odredio EHF, šampion Crne Gore predstavljat će našu državu u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju, čime se nastavlja kontinuitet učešća crnogorskog ženskog rukometa u eliti evropskog rukometa, stoji u saopštenju Rukometnog saveza.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačku.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radio. Tvoj sportski radio. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.

0: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpansionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog posla.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: tačno u minut.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33. a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na

0: transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Aston Villa predstavila je novo pojačanje za narednu sezonu. Argentinski krilni napadač Alejandro Garnacho stigao je iz Chelsea na jednogodišnju pozajmicu. Garnacho u Aston Villa stiže nakon teške sezone u Chelsea, gdje nije uspio da izbori mjesto standardnog prvotimca. Za londonski klub odigrao je 43 utakmice u svim takmičenjima i postigao 8 golova. Prije dolaska u Chelsea nastupao je za Manchester United, za koji je na 44 meča postigao 26 pogodaka. Karijeru je počeo u omladinskoj školi Atletico Madrida, a prošlog ljeta bio je na širem spisku reprezentacije Argentine za svjetsko prvenstvo, ali nije izborio mjesto među putnicima na završni turnir. U polufinalu svjetskog kupa u vaterpolu igraće tri evropske ekipe i domaćina Australija, koja je iznenadila branioca titule i aktuelnog planetarnog šampiona Španiju. Crvena furija je vodila praktično sve vrijeme, u trećoj četvrtini imala u dva navrata i plus četiri, a u posljednji minut je ušla sa plus dva nakon pogotka Bernata Sanauže. Tada je stvari u svoje ruke uzeo Matthew Byrnes i s dva pogotka odveo meč u produžetke. Svi kenguri su bili precizni, a Lorenz Barker je zaustavio šut Frana Valere u drugoj seriji, što je bilo dovoljno za pobjedu 23-21. Australija će u polufinalu igrati protiv Mađarske, koja je u posljednjem četvrtfinalu savladala Hrvatsku 16-11. B tim Barakuda je odlično parirao mnogo boljem rivalu u prvom poluvremenu, ali je u nastavku razlika u klasi došla do izražaja. Organizatori US Open objavili su listu učesnika za izdanje turnira, koje će biti održano od 30. avgusta do 13. septembra, a među prijavljenima se nalazi branilac titule Carlos Alcaraz. Amerikanci su uz objavu istakli da će španski teniser pokušati da osvoji treću titulu na posljednjem Grand Slamu sezone, ali mediji iz njegove domovine donose znatno opreznije prognoze. Alcaraz je van terena od 15. aprila zbog povrede, a prema pisanju lista La Verdad nije izvjesno da će biti spreman ni za povratak na Masters u Cincinnatiju, koji je na programu od 13. do 23. avgusta. Očekuje se da otputuje u Cincinnati sa namjerom da nastupi, ali njegovo učešće nije zagarantovano. Čak i ako bude igrao, neće nužno biti na svom najboljem nivou, navodi španski list. Ukoliko Alcaraz bude primoran da propusti turnir u Cincinnatiju, pod veliki znak pitanja došlo bi njegovo učešće na US Openu, gdje bi trebalo da brani šampionsku titulu. US Open je na programu od 30. avgusta do 13. septembra.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069-794-666. Bio je ovo mali oglas.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u

0: radija. Tačno minut.
1: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici ložu, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog.

0: Els Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Tvoj sportski radio.

0: Anđela. Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.
1: 18:52 i došlo je vrijeme da vas pozdravimo sa talasa Arena Radija, da vam poželim ugodan ostatak ovog dana i da zakažemo novo druženje od sutra, od ranih jutarnjih sati, a za kraj milion dolara, Ana Nikolić i Nikolija, uživaj i do slušanja.

0: Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33. a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje je od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityu, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru.

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: la Sports ca Frecvenția. Arena Radio.
1: Popo.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: my baby. Arena Radio.
1: Sobi? Jesi ti radio?
2: Mili.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Sobi,
1: jesi ti radio? Kraku.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.